0: Rams. Rápido en el contraataque de la acidez estomacal. Descubre cómo Haleon te da una asistencia para alcanzar tus metas en haleonassist.com/Andrés.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: ¿Buscas auto o troca para el trabajo? Ven a Monarca Motors. Nosotros sí te financiamos aquí mismo y no con bancos externos. Carros para jóvenes graduados, SUV confiables para la familia o trocas perronas y de trabajo. Monarca Motors, en el 35 casi esquina con la división. El carro que busques, aquí lo conseguimos. Down payments y pagos bajitos. Trabajamos con tu presupuesto. Monarca Motors, donde te entregamos tu auto con el tanque de gasolina lleno. Somos del pueblo y para el pueblo. Búscanos en Google o Facebook como Monarca Motors.
3: ¿Tuviste accidente de vehículo? Llámele al abogado Marco Paz de Eagle Pass al 210-600-0000. 210-6000. Marco Paz de Eagle Pass.
4: Yo soy Marco Paz de Eagle Pass. Estoy aquí para ayudarte. ¿Tuviste un accidente? ¿Estás lastimado? Llámame al 210-600-0000. Si no gano el caso, no pagas nada.
3: Más información en marcobaz.com o llámele 210-6000.
5: El Chaparral Mexican Restaurant, tradición familiar.